0: bucuri. Cu Grizzly, cu Joyful.
1: Stara șara e denar.
2: Stare o graie, radiatorii, platișce, acumulatorii, odpadni papir.
1: Surovina, zamieniamo je kleine odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina+.